Segue sen que tamén amigo un Santi Mermás. Hoy pasensya po kamota, grabe po ang abo ko kunyan. Nagkukulugan sa kuyang alura. Nagkukulugan sa kuyang piyan.